0: Anila. Anila.
1: Pomo.
0: Rangga ama zem zige be. Nga ama xu feng ming mu dou mei. Rang su su su su guo guo dang ma ji.
2: Da xi de, luo ni xue zhing le, ge rang ge nga po bu chu chu le zhen yu mei fei.
0: 心痛，心痛。既然给婆婆记着这事，一年你阿姆拉，那么要胡车一银西马西。心痛。